0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Cada persona es diferente en la recuperación de una adicción. No tienes que avergonzarte por pedir ayuda. Hay consejeros capacitados disponibles 24/7 para ayudarte con tu recuperación. Llama al 844-REACH-NJ y cuéntanos tu historia. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
2: Esta ciudad es construida por trabajadores de la construcción, personas que todos los días realizan trabajos peligrosos para sacar adelante a sus familias, muchas veces sin la protección que la ley requiere. Gorayev, los abogados del pueblo, celebra sus 40 años de servicio a nuestra comunidad.
3: Soy Christopher Gorayev. Gracias por confiar en nosotros durante estos 40 años.
2: Christopher Gorayev fundó esta firma con una misión: proteger a los trabajadores más vulnerables y luchar por sus derechos. Desde entonces, Gorayev ha estado al lado de los trabajadores y sus familias cuando los accidentes devastaron sus vidas.
4: Y yo soy Jay Goriah. Seguiremos luchando por ustedes y sus familias.
5: Hola, aquí tu amiga Gloria V. Gorayev ha representado a miles de trabajadores de la construcción y recuperado más de $2,000,000,000 para nuestra comunidad. Llámenos al 212-267-GANE. Consulta gratis. No pagas, sino ganas.
6: Gorayev, 212-267-GANE. 212-267-GANE.
7: ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin. Sigue en sintonía con amor.